0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje. 24 hours a day.

0: pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Surround yourself with music. Listen to Radio K4.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Kad imaš kartu.
4: Pobednik je biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
6: Radio K4.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Elevate your vibes with Radio K4.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
2: Zaboravite na dosadu. Zakačite se za talas najnovijih hitova samo na K4 radiju.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Uz Radio KFOR svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.

0: Pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
2: Radio Kvor.
3: Glas mira na Kosovu.

teško može nazvati život, a znam sigurno da nije ni smrt. Ko medved zatvorenu stakleni kavez, u napušteni zoološki vrt. Ovo se teško može

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Pratite nas na Instagramu Radio KFOR Srpski.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: You are listening to Radio K4.

0: Production.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Moje ime je Savo Kostić, a vi slušate jedan jedini K4 radio. Maybe I-

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
2: Radio K4. Radio K4. Where the party never stops. Where the party never stops.

7 sati i 4 minute, ljudi, dobro vam jutro, dobrodošli na 96.6, vreme je za novo buđenje. A u ovom buđenju, narednih 3 sata družite sa mnom, moje ime je Jelena. I pričat ćemo o servisnim informacijama šta se dešava u kraju, ali i pričamo na jednu veoma zanimljivu temu. O čemu se tačno radi, saznaćete vrlo brzo, među vremena, ajde, dužimo uz par hitova.

domu, kolima, na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje. Radio K4, 24/7.

Ljudi, novac, jedni kažu da ga je teško zaraditi, drugi da ga je još teže sačuvati. Plata stigne, računi se plate, usput jedna kafa, jedan odlazak u prodavnicu po sitnicu, pa još poneki klik na internetu i već se pitamo gde je nestala. E, zato je naše pitanje ovog petka, onako malo teško, ali pred platu. Šta je po vama teže? Zaraditi novac ili ga uštedeti? Da li ste štediše ili vam novac jednostavno onako izmiče kroz prste? E, o tome pričamo sve do 10 i verujem da ćete se raspričati. Omiljena tema svih nas, naročito na kraju meseca. Ajde pišite na 049-950-951-038-722-228, tu su i putem društvenih mreža za vaše poruke. Da li je teže zaraditi novac ili ga uštedeti?

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: with me. Pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje. U domu, kolima, na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje. Radio K4 24/7.

Pitanje jutra, šta je teže, zaraditi novac ili ga sačuvati do kraja meseca? Zato, ono, koliko puta ste sebi rekli od sledećeg meseca počinjem da štedim, onda dođe vikend, popusti, rođendani računi i plan, ostane naravno samo plan. Neko će reći da je danas najteže doći do novca, drugi tvrde da je pravi izazov zadržati ga na računu i zato vas i pitamo šta je teže, zaraditi ili uštedeti. Ajde da čujemo vaše male finansijske trikove koji možda mogu pomoći i drugima.

0: Hi guys, I'm Iggy Azalea and you're listening to some new music.
1: Radio K4.
2: Još ne puštamo.
3: Kako ne puštate čovječe, pa minu do sedem.
2: Stave u pola osam.
4: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
5: Ajde!
6: Poseti Instagram profil @RadioKFOR Srpski.
4: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
7: Kad imaš kartu?
6: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
8: Ala je opravio, svaka mu čast.
4: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
6: Bioskop Gračanica.
9: Tražite dozu adrenalina u muzici? Na pravom ste mestu. Lokal Top 10.
10: Radio K4, where the music never stops.
11: Mesto broj 10.
12: Hanabera i Ilmaka Rahmet, Da mi je znati.
11: Mesto broj 9.
12: Dino Merlin, Zbog tebe.

Angelina, soba 402. Nazovi me, ja nisam lutka, takvih imaš pet. Svakoj si prokockao ceo svet. Mesto broj 1. Aleksandra Radović iz Petnih žila.

0: Radio Lokal Top 10.
1: Pozovite nas na 038 722 228.

0: Murder.
1: Ako ste se negdje uputili, želimo vam srećan put i prijatnu vožnju. U ovim trenucima nema dužih zadržavanja, barem tako piše na zvaničnom sajtu. Proveravamo i grupu. I tu kaže stanje redovno, što znači dobar dan, odnosno dobro jutro i doviđenje, srećan put. Ono što jeste najbitnije da poštujete saobraćajne propise, da vozite po ograničenjima, da držite odstojanje. Danas će biti malo lakše za vožnju možda, ali ako krene kiša, držite se, a bit će je.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Glas koji ujedinjuje zajednice, promoviše mir i toleranciju.
3: Radio KFOR.

Ljudi, lagano završavamo ovaj prvi sat druženja u emisiji Buđenja, ali nastavljamo naše druženje i nakon 8 časova i dalje pričamo na temu jutra, da li lakše zaraditi ili uštediti novac, pa iskoristite tu šansu da nas posavetujete ili da kažete svoje lično iskustvo. 049 950 951 038 722 228.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Pozovite nas na 038 722 228.

8:34 minuta, ljudi, još jednom dobro jutro, dobrodošli na 96.6, pratite jutarnji program putem Talasa Kfo Radija i ovoga jutra pričamo na jednu veoma zanimljivu temu. Kažu da novac ne donosi sreću, ali gotovo svi volimo kad stigne poruka da je plata legla. Ono što sledi često je mnogo zanimljivije, koliko dugo će ostati na računu. Da li je veći izazov zaraditi novac ili odoleti i svakodnevnim iskušenjima i sačuvati deo za crne dane?

Ljudi, danas od 16 do 17 časova listamo društvene mreže samo za vas, ali evo uvertira u ono što sledi kasnije. Kaže, moj naučnik i ja se osjećamo isto. Razno. Kaže, kad zaspiš noćom? Pa oko pola dva, pola šest. Mala nepažnja i ops, gledaš ga do kraja života kako češe leđa o štok na vrata u kuhinju i pitaš šta ima da se jede. Kaže, da sretnem sebe na ulici, odmah bih izvadio 100 evra i dao mu. Dao bih mu i više jer zasluži, ali nemam. I za kraj, onako jedan mnogo dobar. Mene je bar lako pronaći. Ako nisam u kafani, onda sam u drugoj kafani. I moram još jedan. Našla sam šta da radim. Hrana je toliko poskupila da mi je žao što nisam više jeo kad me je baba terala.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana. Buđenje KFOR radija.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.

Pitamo vas ovoga jutra, da li ste onaj koji lako zaradi novac ili ga još lakše uštedi? Da li kad vam stigne ona poruka kad plata legne 5 minuta kasnije iste i nestala, ili umete da sačuvate? Vi već znamo da ono novac dolazi, ali i odlazi još brže. Pa da li je teže zaraditi ili odoleti onom dodaju korpu? Koji talenat je kod vas izraženiji? Pišite nam na 049 950 951, tu smo i putem društvenih mreža.

ljudi, danas od 17 časova uživate u novom izdanju emisije Greatest Hits. Između ostalog slušat ćete neke od ovih izvođača: Lenny Kravitz, Jennifer Lopez, Janet Jackson, Blue, Craig David, Shaggy, Brandy i Ray J, Another Day in Paradise. Tu pesmu ćemo i čuti kao uvertiru, ono što vas očekuje od 17 časa, ali bit će tu i brojni drugi hitovi, zato znate na kojim talasima ćete biti danas.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Pridruži se zabavi i budi korak ispred uz najnoviju muziku samo na K4 Radio.

0: Pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Jutro počinje kada čuješ nas. Slušaš buđenje.

9 sati 3 minuta, ljudi, još jednom dobro jutro, dobrodošli na 96.6. Nalazite se na talasima Kejf Radija, jutarnji program, i ovog petka pričamo na jednu jutarnju temu. Kažu da novac nije sve, ali kad dođe kraj meseca nekako postane glavna tema, hteli vi to ili ne. Nekima je najveći izazov da ga zarade, drugi tvrde da je mnogo lakše doneti kući nego sačuvati u novčaniku. Zato vas ovoga jutra i pitamo, šta je teže, zaraditi novac ili ga uštedeti? Da li imate neki recept za štednju, ili ste od onih koji kažu živi se danas, sutra lako ćemo? Ajde vas čujemo, 049 950 951, javite se.

Ljudi, i ovog vikenda za vas smo pripremili brojne emisije, između ostalog putem Talasa Kejf Radio uživat ćete u emisiji Umetnih dana, a bit će Lebiso. Ja se izvinjam, ova nedelja je bila Lebiso, sledeća nedelja ide Nina Badrić. Nakon toga u emisiji o glavnim gradovima pričamo o Rio de Janeiro. Ali ne danas, danas je jedan drugi grad u pitanju, to kreće od vikenda. Za vas izdvojimo i jednu priču, jedan šampion, novo izdanje vas očekuje Kosmopolisa Music Zuma Tehno Sveta, biće tu emisija Bez filtera i brojne druge, zato znate na kojim talasima možete čuti sve i svašta i bukvalno pronaći za svakog ponešto.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana. Buđenje KFOR radija.

Ljudi, da li ste vi jedan od onih koji ujutru pogledaju stanje na računu, uveče se pitaju kako se ono toliko promenilo? Danas nas na svakom koraku čekaju razne iskušenja, popusti, aplikacije, akcije koje obećavaju da baš danas moramo nešto da kupimo. I zato je pitanje jutra sasvim jednostavno, šta je danas teže, zaraditi novac ili ga sačuvati? Gde vi najčešće padnete, u prodavnici, na internetu ili uz onu čuvenu rečenicu, ma jednom se živi?

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Radio KFOR.
3: Svaki zvuk nosi poruku mira.

Pričamo ljudi u nastavku malo i u sportu. Drugo kolo Superlige Srbije donosi i prvi veliki derbi u novi sezoni, pošto će Crvena zvezda u nedelju 19 časova dočekati Vojvodinu. Istog dana Partizan gostuje u Šapcu kod Mačve. I već na startu nove sezone, koja se igra u skraćenom formatu sa 14 timova, raspored donosi duel dve ekipe sa najvišim ambicijama. Fudbalska reprezentacija Srbije neće moći da računa na kapitena Aleksandra Mitrovića na startu novog izdanja Lige nacije, pošto je najbolji strelac u istoriji nacionalnog tima doživao povredu kolena, zbog koje će pauzirati 2 do 3 meseca. A fudbaleri Partizana savladali su na Štrasen i Luksemburga rezultatom 4-0 u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacije za Ligu konferencije i na taj način stekli veliku prednost u oči revanša 30. jula. I to je to što se sporta tiče. Opširbije bi neki od mojih kolega sigurno pričao, ali od mene dosta je.

0: Slušajte nas na radiokejfor.com.
1: Tražite dozu adrenalina u muzici? Na pravom ste mestu. Lokal Top 10.
2: Radio K4, where the music never stops.
3: Mesto broj 10.
4: Hanabera i Ilma Karahmet. Da mi je znati.
3: Mesto broj 9.
4: Dino Merlin, zbog tebe.

0: auto broj 2.
1: Angelina, soba 402.
2: Nazovi me, ja nisam luta, takvih imaš pet. Svakoj si prokockao ceo svet.
0: Mesto broj 1.
1: Aleksandra Radović iz petnih žila.

Ljudi, završavamo lagano našu priču na temu jutra. Ovo je ono što smo zaključili, teško je zaraditi novac, ali još teže je uštedeti. Ali, šta da vam kažemo, vodite s onim, jedan je život, određeni deo, a vodite se odom, mora da se štede za crne dane. Pa, kako vam bude. Sve u svemu, para dođe, prođe. Zdravlje se ne može kupiti novcem, to smo svi ustanovili, ni sreća. Ali vam barem lakše bude da plačete u BMW-u nego u neka druga automobilu. Ali nađeš neki klip da se BMW brzo kvare, ali neću sada o tome. Da ne odem s teme, stavimo tačku na našu jutarnje temu, na naše jutarnje pitanje, ali družimo se još vrlo malo u buđenju.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

to be born again. Ljudi, privodimo kraj naše današnje druženje, ujedno i ovo izdanje emisije. Buđenje, ali preuzimam vas DJ Pajče i vodi vas u New Delhi. Uživat ćete u emisiji o glavnim gradovima, onda sledi i brojne druge emisije. U međuvremenu još par dobrih hitova, jer smo tako u mogućnosti.

0: svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
2: Jutro počinje kada čuješ nas. Slušaš buđenje.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Four hours a day, seven days a week.

0: gađe.
1: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
2: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
2: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
2: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.
3: Putuj, otkrivaj, inspiriši se. Avantura Prestonica počinje u kafi.

New Delhi je grad koji je veoma teško, gotovo nemoguće razumeti. Posle posete će vam ostati pomešani utisci sreće i tuge, oduševljenja i razočarenja. Osećaj vam u sećanju neki od najmodernijih i najbogatijih kvartova naše planete sa jedne i neki od najsiromašnijih, najbednijih sa druge strane. Ali će vam u sećanju ostati i neki od fenomenalnih starih građevina, svedoka prošlosti jednog grada, prošlosti kakvom retko koji drugi grad na svetu može da se podiči, a na temeljima te istorije nesumnjivo će nastaviti da se razvija jedan od najdinamičnijih i najmnogoljudnijih gradova sadašnjosti i verovatno budućnosti, New Delhi.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Vrati se u dobra stara vremena.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Predstave u pola 8.
2: Radio KFOR poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde!
4: Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kada imaš kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: Broadcasting across the whole of Kosovo, 96.6 FM, Radio KFOR, the No Boundary Station.
1: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
2: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Slušajte nas svakoga dana da budete deo poruke mira i tolerancije.
3: Radio KFOR.

0: Do you know what that means?
1: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
2: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
1: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
3: This is how I always speak.
2: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

Mi dobrodošli na Talasik F radija na 966. Vaš domaćin je DJ Party, sledi novo izdanje podnevnog programa Zujanje. Zujemo zajedno do 14 sati, mada družit ćemo se kasnije nakon 14 časova kroz novo izdanje emisije Naših 30. Zujanje jako brzo u vremenskim prilikama, predstavanje muzičkog kalendara, osvrnući se malo i na stanje na prelazima, sezona je u toku pa da vidimo kakva je tu situacija, ima li gužvi negde, s obzirom i na ove vremenske uslove vani. Proverit ćemo to, dakle, jako, jako brzo. Imamo nove hitove danas, petak rezervisan za domaće i svetske novitete kada je u pitanju muzička industrija i ovaj današnji dan, naslov kaže Alicia Keys je objavila album koji menja sve. Opširnije o ovome u narednih 20 do 30 minuta. Dobar dan!

na temperaturu u Prištini i okolini je oko nekih neverovatnih za ovo doba godine, zaista 12 stepeni tek. No dobro, ajde. Idemo danas do maksimalnih, dnevnik negde između 18 i 19 stepeni, oblačno je, bit će kiše, kiše rosulje tokom čitavog današnjeg dana, pa ukoliko izlazite obavezno kišobrane u ruke. Tako će biti, dakle, tokom čitavog dana i noć jako sveže, nekih

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
2: Elevate your vibes with radio K4.

Nastavljamo da se družimo kroz novo izdanje podnevnog programa Sudjenje. Čuli ste prethodno kako nas to vreme očekuje danas, oblačno, kišovito, tako će biti tokom čitavog današnjeg dana. A ja ću u nastavku malo prelistavati i muzički kalendar, eto, da saznamo šta se to bitno izdešavalo na ovaj današnji dan. Dva datuma sam izdvojio, i to godinu 1978. Village People postaje simbol disko kulture i noćnog života kasnih 70-ih godina. A spomenuo sam Alicia Keys, koja je 2001. godine objavila album Songs in a Mirage, koji joj donosi ogroman uspeh i nekoliko Grammy nagrada. Mi ćemo u nastavku i upravo i čuti Alicia Keys sa numerom Girls on Fire, ali prvo idemo na Dina Merlina. Uskočio je, definitivno bio brži od mene, sa numerom Halima, ali sledi jako brzo Alicia Keys.

0: Radio K4, the station that cares about Kosovo.
1: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
2: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: The number one. Music station. Radio K4.

Vodeni program Zujanje sveca za petak, 24. juli, imamo novu muziku, ne propustiti domaće i svetske hitove. Domaća muzička scena donosi pravo osveženje za vašu letnju playlistu. Glumica i muzičarka Ivana Zečević objavila je novu pesmu pod nazivom Bani, koja svojom modernom produkcijom i zaraznim ritmom brzo osvaja publiku. Kompletnu informaciju o novitetima možete pronaći na našem web portalu radikefer.com kroz 2 i ne samo to, zaista još mnogo drugih informacija. Kada sam već spomenuo Ivanu Zečević i numeru Bani, nju ćemo naravno i čuti. Pored Ivane imamo Dina Merlina, koji ponovo vlada listama sa emotivnom pesmom Zbog tebe. Ajde, da ne otkrivam dalje kompletnu informaciju. Čuli ste pravu adresu radiokefer.com.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde!
4: Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Kad imaš kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
6: Gde muzika susreće poštovanje i toleranciju.

vidite kako nas vreme očekuje danas, oblačno kišovito. Čuli ste kakva je situacija kada su kada se radi o novim hitovima. Imamo zaista dosta toga zanimljivog od domaće glumice, glumice muzičarke, ajde da je nazovemo tako, Ivana Zečević. Imamo i nešto novo od strane Dina Merlina. Šta je tu novo? Pronađite na našem, to jest pročitajte na našem web portalu. E sad ovako, poziv svima onima koji su negde na putu ili imaju u planu tako nešto da, da odrade stanje na prelazima, s obzirom eto i nove vremenske uslove, može to biti onako diskutabilno, znak pitanja ni gulje uvek, ali po onim informacijama koje imam ja ovde, trenutno imam gužve na Kuli, eto, na Kuli, piše nekih 20-ak minuta se čeka, Vrmica na ulazu nekih 100 minuta, ovdje piše barem informaciju koju imam ja, Bela Zemlja, tako nekih 40 minuta, ulaz, izlaz, dosta se čeka, bog me, 350 metara duga kolona, pa procenit će mi otprilike koliko može tu doći do čekanja, koliko je to otprilike automobila. Ukoliko imate drugačiju informaciju ili informacije, možete to naravno uvijek podijeliti sa

0: pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio K4, the station that cares about Kosovo.

Sad feeling, Justin Timberlake, gužva je i na Jarenju, kažu, na ulazu zaista je ogromna kolona automobila, pa eto, obratite pažnju na taj podatak. Ulaz Jarenje kaže kolaps. Sreća put svima onima koji kreću negdje, bilo gdje, dakle, nemojte žuriti, pre svega, držite se propisanih pravila, to je najbitnija stavka. Ja sad u nastavku, to jest, idemo prvo na muziku, pa onda nešto vezano za filmsku industriju. Johnny Depp, kažu, neprepoznatljiv u ulozi Scrooge-a. Stigao je i prvi trailer za ostvarenje Ebenezer, inače Ebenezer, mračnu verziju Dickinsonove božićne priče, A Christmas Carol, gledali smo mnoge ove glumce, poznata animirana ostvarenja, pa i onda glasove poznatih glumaca, ali eto, stiže sada Johnny Depp. Čemu se radi, par reči više nakon muzike.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

Nastavljamo sa podnevnim programom Zujanje. Ne menjajte frekvencije, čuli ste prethodno, imamo novi trailer, Sklađ, pogledajte kako sve to izgleda, Johnny Depp u glavnim ulogama. U bioskopima je i ostvarenje Odisej, koji je trenutno na zaradi od preko 322 miliona dolara prema zvaničnim podacima sa box office-a. Film je premijerno prikazan sredinom jula, verujem da to znate. I sad su predviđanja takva da će već na jesen, ako ne i ranije, da stigne i do cifre od milijardu zarađenih dolara. Film Odisej Kristofera Nolena možete pogledati u bio.

0: Radio K4.
1: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
2: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
2: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
2: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.

I Wanna Dance, novim Fossili, ja sam se play s 13 18 minuta. Dobro došli na Klasik FM radija na 966, vaš domaćin je DJ Pajče, ne samo do 14 sati, već družit ćemo se kasnije kroz novo izdanje emisije naših 30 do 16 sati. Imali ste prilike juče da vidite Ajax i Ajax, što bi se reklo, Vojvodina Ajax 1-4, nekako Vojvođani silno motivisani prelaznim rokom i celom tom pričom oko pojačanja. Ajde, protiv Ajaxa ne mogu da sudim, protiv Ferencvaroša zaista je to trebalo da gleda mnogo, mnogo bolje, ali haj sad. Primili su 10, dao ja mislim 2 gola, sve ukupno na 3 utakmice, vidjet ćemo kako će proći revanš, bit će jako teško ekipi Vojvodine, Partizan je opravdao ulogu favorita i verujem da će se već naći u narednoj, to jeste trećem kolu kvalifikacija za Ligu konferencija. 4-0, Partizan je bio uspešan i motivisan, pre svega sinoći na svom stadionu. Znate već, prethodno, Železničar je nesrećno izgubio od Vrage, Crvenu

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

Zujanja, evo jedne informacije koja se tiče glasanja za novi izgled evra. E sad, Evropska centralna banka predstavila je predloge za izglede novčanica evra na sajtu ove ustanove. Počelo je glasanje o novom, dakle, dizajnu novčanica evropske valute. Predstavljeno je 10 različitih rešenja, a imenovani su slovima ABCD od A do J. Evropska centralna banka navodi da je ovih 10 rešenja izabrao žiri, a sada se traži od javnosti da izrazi svoje mišljenje. Sve predloge možete videti i na zvaničnom portalu ove ustanove, to jest Evropske centralne banke, pa čak možete i glasati ako kliknete recimo na neku od zemalja članica Evropske unije. Kako to izgleda da od 5, 10, 20... 50, 100 i 200 eura, kako ćemo uskoro imati prilike da vidimo te novčanice, možete i vi videti, dakle, ukoliko posjetite zvaničnu prezentaciju Evropske centralne banke.

0: svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.

0: dio oduzimaš mi.
1: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
2: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Gradi mostove kroz talase.
4: Radio KFOR.

Toliko od mene kada je u pitanju zujanje. Zujanje, mi ćemo nastaviti da se družimo i nakon 14 sati kroz novo izdanje emisije naših 30, gde ide muzika po vašem i muzika po našem izboru. Tako da ne menjajte frekvencije, nadam se da vam se svi do izbor informacija u prethodnih 120 minuta, ali i izbor muzike. Čujemo se jako brzo.

i dobrodošli na Talas Kef Radija na 966. Vaš domaćin je DJ Pajče, sledi novo izdanje emisije naših 30 emisija gdje slušamo muziku po našem, ali i vašem izboru, i tako do 16.00. Razlog više je da ostanete u vašim domovima, možda i ovo vreme vani, tako da, eto, razloga više da otkucate neku poruku i poželite nešto da čujete. Ne krećemo s albumom, jako brzo Bijelo dugme i Smak. Dobar dan još jednom i dobrodošli na Talase Kefraće.

0: 0-4-9-9-5-0-9-5-1 ukoliko želite nešto da čujete. Muzika po našem i muzika po vašem izboru. I idemo tako sve do 16.00, tako da ne menjajte frekvencije. Tu su i društvene mreže, možete napisati i tim putem, tako da ne menjajte frekvencije. Ide, verujem, dobar izbor muzike po našem, ali takođe i po vašem izboru.
1: Radio Disco Balls.
0: Balls.

0: Pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Nesvana jutro.

0249 950 951. Ukoliko želite nešto da čujete, muzika po našem i muzika po vašem izboru, do 16 sati ne menjajte frekvencije. U nastavku slušamo Shakiru i Burna Boy, Da i da i, inače numera koja je bila prisutna i aktuelna tokom svetskog prvenstva u fudbalu.

0: Let's go! Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

juče, Ksenija Troje, 049-9-5-0-9-5-1, ukoliko želite nešto da čujete, ne menjajte frekvencije, muzika po vašem i našem izboru do 16 sati. Kaže Đura i Mornari u nastavku, Tequila, jako brzo, Viktorija,

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minut do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

čujemo se za otprilike nekih 10 minut. 60 minuta je iza nas, još 60 pred nama, tako da ima dosta razloga ukoliko želite nešto da čujete. Slušate novo izdanje emisije naših 30.

0: Broadcasting across the whole of Kosovo, this is Radio K4, your station.
1: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
2: Pre poletanja, proverite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
2: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
2: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.

Da, naših 30 za vaše veselo popodne. Muzika po našem i muzika po vašem izboru. A, i u narednih 50 minuta 049 950 951.

Nastavljamo da se družimo kroz novo izdanje emisije naših 30. Sve to za petak, a danas je već 24. juli. Riga Čorba rekla je bijelo dugme za esmu, to je ono što sledi u nastavku Avi Narode. Ukoliko želite nešto da čujete, tu smo, tu sam i ajde da kažemo još nekih 30 minuta, možda koji minut i jače. Muzika po našem, ali može biti i muzika po vašem izboru.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.

fantastičan dan i naravno Dejan Cugić, pa nije baš fantastičan kada su u pitanju vremenske prilike, ali dobro, kažu meteorolozi, bit će bolje već od sutrašnjeg dana. Ovaj današnji dan nekako više asocira na neki, na neku jesen, na neki oktobar, nego eto na leto. Doran Karan u nastavku, dobro ti jutro, ljubavi, jedan veliki, veliki pozdrav ide za našeg dragog Vehbu. Vehbo, pozdrav tebi, naravno pozdrav svim našim slušalcima. Uživaj u ostatku našeg programa do 16 sati.

0: 24 hours a day.
1: This is Radio K4.
2: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
3: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
2: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

i godine stoje, nikada te više pronašao ne bih.

Pozdrav za Beh, ba još jednom pozdrav naravno svim našim slušalcima Narodne Nemanje i te frekvencije. Ma još malo vremena ukoliko želite nešto da čujete, a mi nastavljamo tu gde smo i stali. Dobrom muzikom.

Vino na ustama, Vlado Kalender, ne menjajte frekvencije, toliko od mene za ovaj današnji dan, današnje izdanje emisije naših 30. Nadam se iskreno da vam se svidio izbor muzike. Nakon mene, moj dragi kolega Bojan, uz vas na ovoj zadnje emisije Mim po Mim, ne menjajte frekvencije, prijetan ostatak dana.

0: pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

Dobar dan i dobrodošli na talasima ste KFO radija. Ja sam Bojan i od ovog trenutka pa sve do 20 sati večeras družimo se zajedno. Standardne emisije za ovaj petak, 24. juli, krećemo sa mimovanjem listom od društvene mreže umjesto vas od 16 do 17 sati. Zatim od 17 do 18 sati novo izdanje emisije Greatest Hits, slušamo najveće hitove. Zatim tačno 18 sati startujemo sa novim singlovima i od 19 časova novo izdanje emisije Glu varenje sat vremena. Evo za početak i prvih mimova za danas. Kaže, ništa lepše od praznine. Prazna sudopera, prazna korpa za veš, prazna daska za peglanje. Dobrodošli još jednom, počinje mimovanje.

kaže, ako mene neko pita, idealan odmor je ako svi odu negde, a ti ostaneš sam kod kuće. Evo još jednog, tačno je kada tuđi muž popi, on je simpatičan i duhovit, a tvoj kada se napije, on je pijana budala.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

Kaže, čim prestane život da vam se vrti oko petka i izlasaka, gotovo je i nismo više mladi. Kaže, čim prestane život da vam se vrti oko petka i izlasaka, gotovo je i nismo više mladi. Nažalost, jedina stvar koja može da me oraspoloži je trošenje para na gluposti. Pišite, javite se ako imate neki zanimljivi i smešni mim 049 950 951.

0: 16:36, evo u nastavku još par mimova. Kaže, danas imam zakazano kod frizera, ali namjerno kasnim jer sam poznat. Verujem da su se mnogi pronašli u ovom mimu, makar oni koji redovno kasne kod frizera. Kaže, na Lefkadi veća gužva u Lidlu nego na plaži.
1: Mim po mim. Brought to you by Radio K.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.

kaže, lako je muškarcima da kupe dobar auto kada ne daju pare na svake tri nedelje po 60 evra na pedikir i na manikir. Vreme na poslu prolazi kao nekada 6 čas petkom popodne.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR.
3: Ujedinjujemo ljude kroz muziku.

I evo, stigli smo do kraja listanja društvenih mreža. Evo za sam kraj i još par mimova. Kaže, može i nervni slom, ali sa pogledom na more. I evo posljednjeg mima za danas. Kaže, što sam starija, to se mlađe ponašam. To bi bilo sve što se mimovanja tiče. Ostanite dalje na 96,6 MHz. Koji minut nakon 17 sati sledi novo izdanje emisije Greatest Hits, gde slušamo najveće hitove.

17 sati i 4 minuta, vreme je za novo izdanje emisije Greatest Hits, u kome slušamo najveće hitove. Velikim hitom smo i počeli ovu emisiju, hit iz 2000. godine, u pitanju je Lenny Kravitz i numera Again. Inače, ovo je jedna od najemotivnih balada Lennya Kravitza i govori o drugoj prilici u ljubavi, a pesma je osvojila nagradu u Grammy za najbolju mušku rock vokalnu interpretaciju. Ono što slušamo u nastavku jeste Jennifer Lopez, pesma Ain't It Funny iz 2001. godine. Pesma je objavljena na albumu J-Lo, a 2001. godine bila je među najslušanijim pesmama na američkim radio stanicama. Odmah zatim slušamo i Janet Jackson u pesmi All For You iz 2001. godine. Ovo je naslovni singl istoimenog albuma, a pesma je inspirisana disco zvukom 80-ih i veoma je plesna. Dobrodošli još jedno, počinje Greatest Hits.

0: Pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

U nastavku Gretiskica slušamo još dva velika hita, Shaggy i Revon izvode pesmu Angel iz 2001. godine. Pesma koristi melodiju hita The Joker Stevena Millera. Inače, pesma je postala jedna od najvećih međunarodnih hitova Shaggy-a, osvojila je prvo mesto top liste lista u brojnim zemljama širom sveta. Odmah zatim tu je i Roger Sanchez i pesma Another Chance iz 2001. godine. U pitanju jedna od najpoznatijih house hitova svih vremena, prepoznatljiva je po spotu u kojem devojka nosi ogromno srce ulicama grada.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Pridruži se zabavi i budi korak ispred uz najnoviju muziku samo na K4 Radio.
3: You're tuned into Radio K4, the beat of the city.

0: Radio Key Fort. Top 10 najpopularniji na K4 radiju.
1: I tačno je 18 sati, vreme je za novo izdanje emisije New Singles, gde slušamo nove singlove koje se nalaze na svetskim top listama. Odmah počinjemo sa bendom Sophie Tucker i numeru Barcelona. Novi singl dvojica Sophie Tucker objavljen je prošle nedelje i odmah je privukao pažnju fanova elektronske muzike. Pesma donosi spoj house ritma, latin uticaja i leće atmosfere po kojoj je bend inače prepoznatljiv. Nakon ove pesme slušamo i numeru Dance, Dance, Dance koju izvodi Barry Can Swim. Dance, Dance, Dance je energična pesma, namenjena je plesnim podijumima, a publika je već izvojila numeru kao jednu od najzapaženijih na njegovim ovogodišnjim nastupima. Tako da vidjet ćemo kako će do kraja leta proći ova pesma.

Nastavljamo dalje sa slušanjem novih singlova. U ovom bloku slušamo još tri pesme. Počinjemo sa numerom Kamera, koju izvodi Charlie XCX. Kamera donosi zarazan ritam i upečatljivu produkciju. Očekuje se da će pesma postati favorit na društvenim mrežama i brojnim streaming platformama. Odmah zatim tu i Chloe Kiša i numera Baby Girl. Pesma koja spaja R&B i savremeni pop u elegantnu celinu. Pesma se izdvaja toplim vokalom i veoma upečatljivim refrenom. Što se ovog bloka tiče, kao treću numeru slušamo pesmu Animal. Globalna ženska grupa Cat's Eye nastavlja da gradi međunarodnu karijeru, a Animal donosi snažan pop zvuk i plesnu energiju. Treću numeru slušamo pesmu Animal. Globalna ženska grupa Cat's Eye nastavlja da gradi međunarodnu karijeru, a Animal donosi snažan pop zvuk i plesnu energiju. Inače, ova pesma prati modernu koreografiju koja je već privukla pažnju brojnih fanova.

0: obični mi.
1: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
2: Reči, uverenja, vrednosti.
1: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
2: I može da prestane sa nama.
1: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
2: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
3: Uđite u svet najnovijih hitova samo na K4 Radio.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Jedan sat, najnovije pesme, muzika koja osvaja svet.
1: Muzika koja osvaja svet, to je New Singles. Petkom od 6 do 7.

Una sa ku new singles, slušamo još dve numere, počinjemo sa pesmom Money Can't Buy Happiness. Nova pesma govori o tome da novac ne može kupiti pravu sreću, a inače pesma kombinuje moderan pop zvuk sa dozom ironije i humora. Odmah zatim ide i sastav Pitbulla i Jason Derulo i pesma Privacy. Pesma je inače namenjena letnjoj sezoni i klubskoj publici, a donosi spoj latino ritmova i modernog pop zvuka. Za vrlo kratko vreme ova numera je privukla pažnju brojnih svetskih svetske publike, a i također pusta se na plažama i u letnjim barovima.

0: sveže sa svetskih top lista. Hitovi koji tek dolaze. Petak uvek donosi nove hitove.
1: You are listening to Radio K4.

19:03 narednih, evo skoro sat vremena, družimo se u novom izdanju emisije Gluvarenje. Gluvarimo zajedno do 20 sati, malo o servisnim informacijama, malo o sportu, malo više o showbizu i svetu poznatih. Lagane teme za savršen kraj ovog radnog dana, za mnoge od vas i na kraj ove radne nedelje. Vikend je pred nama, treba uživati, što da ne. Sve to pomenuto uz odličnu muziku, zato ne menjajte frekvenciju, ostanite i dalje na 96.6. Nakon muzičke pauze idemo jako brzo i podatke o vremenu, da vidimo kako nas to vreme očekuje do kraja dana, tokom noći, a i tokom

0: Pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje. Gluvarenje za savršen kraj radnog dana. This is Radio KFOR.

stanju na prelazima. Petak je, verujem da mnogi od vas i zanima, mnogi su otputovali negdje za vikend, no, neki u ovim trenucima to i rade. Evo, prema ovim zvaničnim informacijama koje imamo sa sajta, kaže ovako, Jarinje, prelaz Jarinje, gužva pri izlazu nekih 40 minuta. Što se tiče prelaza Bela Zemlja, i kada je ulaz i kada izlaz u pitanju, dosta gužve, ulaz je nekih sat i po, dok pri izlazu jedan sat se čeka. Također prelaz Mučibaba jedan sat je pri ulazu, a za izlaz čeka se sat i po. Što se tiče prelaza Merdare, do desetak minuta, ništa više, kažu zvanični podaci, a vi... Ako imate neke druge podatke, pišite, javite, podelite to sa nama. Naš Viber je tu 049 950 951.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.

19 sati i 51 minut i stigli smo do kraja glovarenja i do kraja live programa na talasima K4 Radija. Svakako i u nastavku programa na našim talasima možete da slušate odličnu muziku tokom čitave noći pa sve do jutra. A već sutra od 8 sati ujutru jutarnji program Buđenje, vikend izdanje Buđenja, sa vama biće Ivana i moja malenkost Bojan. Sada vas pozdravljam i želim prijatno veče, do slušanja, veliki pozdrav još jednom.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Gluvarenje za savršen kraj radnog dana.
3: This is Radio K4.

0: Tasta, tasta.
1: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
2: Reči, uverenja, vrednosti.
1: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
2: I može da prestane sa nama.
1: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
2: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
3: Pojačaj Afrobeats. Tvoja žurka počinje ovde.

se ti puls, Afrobeats u punom ritmu.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Uhvati ritam, uživaj u Afrobeat zvuku.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: igri web.
1: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
2: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
1: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja.
2: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
2: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
2: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay,
3: pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio K4, the station that cares about Kosovo.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Vaša dnevna frekvencija pouzdanih informacija i inspirativne muzike.

0: Još ne puštamo.
1: Ako ne puštate čovječe, to je minuto 7.
0: Stave u pola 8.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Feel the rhythm.
7: Feel the beat.
6: It's Radio K4.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Uz Radio KFOR svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Life and love go on. Let the music play. Stay tuned on Radio K4.

0: svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Muzika koja priča. Program koji ujedinjuje.

0: Action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay,
3: pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Radio KFOR.
3: Svaki zvuk nosi poruku mira.